0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til våre

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, de gode nyhetene at vi midt I uka. Det ukesnu. Nå går det rette veien og sakte men sikkert mot helg. Og så vi veldig glad for at du hører på radio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og I dag morges startet med at jeg kastet en kaffemaskin.
2: Du begynte med å rydde opp og kaste ut I dag tidlig?
1: Ja, jeg har altså slengt kaffemaskinen min på dynga av den enkle grunn at jeg hadde besøk på søndag av to veninner som kom på døra. Og det første de sier sånn, kan vi lage kaffe? Og jeg sånn, ja, ja, jeg har jo en sånn der kaffemaskin oppe I skapet. Jeg har ikke brukt den på sikkert halvannet år, cirka.
2: Vi da på en gammeldags kaffetrakter?
1: Ja, sånn kaffetrakter, liksom.
2: Med filter og putte pulver oppi også.
1: Ja. Og den har bare ligget I ene kjøkkenskapet mitt veldig, veldig lenge. Fordi jeg lager aldri kaffe hjemme, på en måte. Mm. Så det sikkert sist gang jeg hadde besøk av noen som spurte om kaffe, da. Så da tar jeg ned den, og så skal jeg til å ordne, tar jeg fram filtret, og så finner jeg fram kaffe. Jeg har jo alltid skuffer og skap, hvis du skjønner hva jeg mener. Og I det jeg åpner opp der hvor filtret og skal legges oppi, så det bare stappfullt av mugg. Asch. Jeg lagde kaffe for halvannet år siden, og har glemt å ta kaffefiltret.
2: Nå må du beskrive hvordan ser det ut, hvordan utvikler det seg, hvordan vokser mugg I kaffefiltret
1: i halvannet år. Det det sykeste jeg har sett. For det første så satt det skikkelig fast denne luka, og oppi der var det bare hvitt og grønt, altså det levde sitt helt liv. Og de andre bare, du kan jo bare vaske den. Jeg bare, nei, denne må kastes, vet du hva, det var ikke, jeg orket ikke, jeg klarte ikke tanken på at jeg skulle redde den kaffemaskinen en gang. Så det var bare å lukke igjen, og så satt jeg den på gangen, og I dag har jeg kastet den.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, hyggelig at du hører på Ellen og jeg som heter Kjetil, som holder koken I radioen din og holder deg gjerne med selskap en times tid til.
1: Og I går så skjedde en av mine store skrekker. Jeg skulle altså på middag til en venninne, og det verste jeg vet å være uhøflig på middag, fordi du kanskje ikke liker så godt noe av maten. Så du må jo alltid spise maten du får servert. Sånn det bare. Ja. Det gjør man bare. Det bare å være høflig, det gjør man. Det
2: skal være veldig rare greier som blir servert før jeg sier at dette kan vi ikke spise.
1: Absolutt. Jeg har problemer med en type tillegg til mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn poteter, tilbehør. Ris, tilbehør. Spagetti og så videre. Jeg har litt problemer med ris. Jeg synes ikke ris noe godt.
2: Okay.
1: Jeg tror at det kommer av en barndom. Vi har blitt servert mye tørr kylling med ris, hvor på en måte for meg så blir ris sånn som svulmer opp I munnen, med mindre det risgrøt.
2: Da skulle du vært på det hotellet som jeg har vært på den siste uka, der har vi spist ris og litt tørr kylling hver eneste dag.
1: Ja, ikke sant? Det sånn jeg ikke tåler å spise. Kommer inn på middag til venninnen min I går, og så kommer hun ut og hun har lagd kyllinggryte, nydelig. Og så har hun lagd altså så mye ris at hun blir sånn, dere må ta ekstra ris. I dag, jenter, så må dere ta ekstra ris. Hun har fylt en kjele med ris for å slutte med risposer, så derfor har hun kokt opp, altså, hun har kokt opp sikkert, altså, det har aldri sett så mye ris I en kjele. Den stappa full.
2: Men vet hun ikke at du ikke særlig glad I ris?
1: Jeg vet ikke det, vet du. Nei. Så hun lesser på 1, 2, 3, 4 sleiver med ris, og så prøver jeg å få tak I nok saus da, fra den kyllingen, så risen kan bli liksom sånn digg. Men jeg har jo så mye ris på den tallerkenen, så jeg sitter og spiser sånn en og en bit. Jeg har aldri spist så sakte, fordi det bare vokste. Kyllingruta var nydelig, altså, men det var jo drukna I tørr ris.
2: Vet du hva som I kantina I dag?
1: Ah, det sikkert ris.
2: Kylling og ris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Apropos Willy, du, så skrev jo han den låta derovt. Han har skrevet mange av våre yndlingssanger, og apropos yndlingssanger, her kommer Hardy med Favorite Country Song.

0: alternative ruter ind mod Oslo. Kø, det vil der blive. Det er uundgåeligt.
1: Nyhederne fik du af Otto Rangstad. Hvad drømte du om at blive, da du var liten? Vi skal ud på gata lidt senere den her time. Nå du får også møte Kane Brown.

0: 29. plassen på P10 Countrys sommerhitliste, Sunny N75 med Joe Nichols.
1: Plass nummer 28.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.